virgines semen cum iulioribus, et in omen regegi. Bene, idicit, e homia opere.